Nebe sore sedawagi ratu lunge nyilip ngangkebin titiang arikale titiang mesare.